O leboe modimo ka bana ba ha. O leboe modimo ka molekano ha. O leboe modimo ka bophelo. O leboe modimo ka mosebetsi o. Ntsa o sa o patale handle ba do leboe.